0: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Dim Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Dim Radio.
2: Dim Radio Prnjavor.
3: 9

0: Steam Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Steam Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Team Radija. Ljubi vas vaša Dragana Mirković.

Radio Hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio Hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio Hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
1: Nebo je u paru, neprijatan razgovor, iskušana
2: Team Radio, Prnjavor.
3: 9

0: Rim Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Rim Radio.
2: Rim Radio Prnjavor.
3: 9

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974. Da li hoćeš mene ili
1: hoćeš daj se odluči, čaj ili bu. Pozdrav za slušalce Tim Radija od Zorane specijalno.

0: vaša veselja veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija.
1: Svake godine na ovaj dan, srećan ti srećan rođendan.
0: Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Život nek ti bude ko najljepši san, od srca ti želim sretan rođendan.
0: Srećno vam bilo, uz želje i pozdrave Tim Radija.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama, odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. I agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja.

servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu, varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA, mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine, izrada ograda za dvorišta, terase i balkone, izrada unikatnih stolova, mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974. Pojačaj radio.
3: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
2: Pojačaj radio.
4: Đavolu mi dušu dao za merad, ja ga volim što je takav veseljak.
2: Tim Radio, 97,4 MHz.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
3: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
2: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
5: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek Perla sir u svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i prvi koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i

0: i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Ethanol Lab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Nije svako biće za jake mladiće, ko što nije jako biće za slabiće. Tim Radio 97,4 MHz.

0: tog 2. oktobra 2026. godine počinjemo druženje u specijalne želje, čestitke i pozdrave. I ovoga dana smo u Skrađanima i u Lipovcu. U porodicama Jocković i Mitrović. Želje, čestitke, pozdravi za ove dve familije, za naše divne mladence. Vama preporučujemo da ostanete uz 974. Želje, čestitke, pozdravi na talasima Tim Radio.
1: Specijalan pozdrav za vredne Aščije i redare i sve goste od mladoženje Milana Jockovića Leptira i mlade Biljane Mitrović iz Lipolista.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi stari svat Branko Božić sa porodicom.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Tovarište Ostoja Prnjavor 064-68-22-755.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom.
2: Čestitamo.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi stari svat Branko Božić sa porodicom.

Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana. Smer!

sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom. Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom. Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašica porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sa Biljanom Mitrović iz Lipolista želi sestra Milena Mašić sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: radio.zlatibor. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Čestitamo! I neka je sa srećom!
2: Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalan pozdrav za vredne Aščije i redare i sve goste od mladoženje Milana Jockovića Leptira i mlade Biljane Mitrović iz Lipolista.

Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

0: nam noćne more.
1: Čestitamo
2: Milanu Jockoviću Leptiru iz Krađana sve najlepše povodom sklapanja braka sa Biljanom Mitrović iz Lipolista. Žele brat Milenko Jocković, snaha Jelica, sinovac Darko Barmen, snaha Suza, unuk Mateja i unuka Hana.

dragoj ćerki Bilji i zetu Milanu sretno venčanje, puno sreće i zdravlja žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redare, jaščije i srećan im rad.

Dragoj ćerki Bilji za tu Milanu srećno venčanje, puno sreće i zdravlja žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redare i jašči.

0: pozdravite.
1: Dragi naš oče.
0: Pohvalite.
2: Ja sam veoma zadovoljan onim što sam video.
0: Čestitajte.
1: E, tako se to radi.
0: Zaprosite.
3: Možeš misliti, ti me voliš. Volim i ja tebe, pa te ne napadam.
0: Zakažite.
4: Čekam tu šest kod jezera. Ponesi pare i pištolje.
0: Pripretite.
5: Hoću svoj deo, nećete da me prevarite.
0: Proslavite.
6: Rezim ti ikad pucao iz pištolja?
4: Jesam, na svatbama.
0: Želje, čestitke, pozdravi,
7: pozdravi. I tata bi fine.
8: Dragoj čerki Bilji i zetu Milanu, srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad.

Dragoj ćerki Bilji i zetu Milanu srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad.

Dragoj čerki Bilji i zetu Milanu srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad. Mala!

Dragoj ćerki Bilji i zetu Milanu srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad.

Dragoj ćerki Bilji i zetu Milanu, srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad.

Dragoj ćerki Bilji i zetu Milanu srećno venčanje i puno sreće u zajedničkom životu žele tata Toma i mama Milena Mitrović iz Lipolista. Veliki pozdrav za kumove, redarama i jaščijama. Srećan rad.

0: Dragojima Mibilji, srećno venčanje sa Milanom Jockovićem iz Krađana žele sin Milan i snajka Marina.
1: Čestitamo.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko. Želje i pozdravi, tim radija.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слади Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: dana. Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.
1: Afansko, uče.

Слађи Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавара.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sestri Slađi. Žele brat Viktor i sestra Ksenija.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе у Јакмилан ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Domaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
6: Join KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Želje i pozdravi Tim Radija.
6: Srećan 18. rođendan sestri Slađi. Žele brat Viktor i sestra Ksenija.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Слади Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слади Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Слади Дражić из Петловаче срећен 18. рођендан желе у Јакмилан ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko. Glavo!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sestri Slađi. Žele brat Viktor i sestra Ksenija.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе у Јакмилан Ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan i sve najlepše želi Milijana.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слади Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Слађи Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Želje i pozdravi, tim radija. Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
0: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan i sve najlepše želi Milijana.

Srećno punoletstvo, Slađan i Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sestri Slađi žele brat Viktor i sestra Ksenija.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Slađe Dražić iz Petlovače srećan 18. rođendan žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: mama rekla goli pupac dijamanto kad se vidi poziva na seks.
1: Reci.
0: Da li sam je jedini na ovom mestu ko te ne bi istog trena popio na eks.
1: Reci.
0: Nosi usta probušeni, nokti crno namazani, pile moje to se zove punk.
1: Reci.
0: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
1: Reci.
0: Šank,
1: šank, šank, šank, šank, šank. Reci.

0: Reci. Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan komšinici slađi od srca želi Đurđa Despotović.

Слади Дражић из Петловача срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слади Дражић из Петловача срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе у Јакмилан ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Слађи Дражић из Петловаче срећен 18. рођендан желеју јак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Слађи Дражић из Петловаче срећан 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Slađe Dražić iz Petlovače, srećan 18. rođendan, žele ujak Milan, ujna Slobodanka sa decom Savom i Angelinom, deda Vladan i baba Kosana Milošević iz Prnjavora.

Слади Дражић из Петловача срећен 18. рођендан желе ујак Милан, ујна Слободанка са децом Савом и Ангелином, деда Владан и баба Косана Милошевић из Прњавора.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo, Slađan i Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: čestitamo.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.
1: Au! Jedna ljubav preko Drine!

0: Bravo!
1: Srećno vam bilo! Živeli!
2: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Hvala puno.
1: Hvala. Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoledstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko. Generacija Z.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo, Slađan i Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađan i Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: troši pare, što je stari steko, jebi.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače, žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

Želje i pozdravi, tim radija. Poklon pesma tim radija, Slađe Dražić iz Petlovače povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Slađe Dražić iz Petlovače povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Hvala,
1: hvala vama.
2: Srećno vam bilo. Živeli.
3: Poklon pesma Tim Radija, Slađe Dražić iz Petlovače povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: 97,4 MHz. Tim Radio.
1: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
2: Slušam najbolji Tim Radio.
1: Genije, nema drugog. Suvi genije.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.